0: Cebine e cebine.
1: Cebine e cebine.
0: Ceminuna.
1: Cebine e cebine.
0: Cebine e cebine. Ceminuna.
1: Cebine e
0: cebine.
1: Cebine e cebine.
0: Wa wa wa. Cebine.
1: Ceminuna.
0: Cebine e cebine.
1: Cebine e cebine.
0: Wa wa wa.
1: Ceminuna.
0: Cebine e cebine.
1: Cebine e cebine.
0: Cebine e cebine.